xíu há bỡ ơn xây nhọn nắng thuốc nhạc hay luôn cả phân ca sân lưỡi chạy đê hôn cà phê phó lì dù mà mi khẩu dù thòng xì nón lì dù chăng này khi tuần đê nó là khám vé mà mi khó mi tê mê khó mò thân thơ khó bà mi สองปีน้อลาพ่อไปพาบ่ขึ้นหลังไปวังวังตายยังบ่ได้ข้าวทิ้งนั่งเลี้ยง